0: 印太构想。日方各层级官员访问菲律宾、越南、澳大利亚等国，就这一构想广泛进行游说。高市早苗访问印度期间，再次强调构建所谓自由开放的印太地区的重要性。对此，外交部发言人郭家坤在7月2日举行的例行记者会上表示，面对一些制造分裂、挑动对抗的小动作，地区国家比任何时候都更加需要擦亮眼睛，团结一心。
1: 嘴上喊着自由开放，心里想着对立对抗，这样名不副实的理念与地区国家求和平、谋发展、促合作的共同心愿背道而驰，也注定不会得到真心认同。亚太地区需要的是稳定而不是动荡，注重的是合作而不是分裂，维护战后国际秩序，维护联合国宪章宗旨和原则，是亚太实现繁荣稳定的根基，也是地区国家的共同责任。面对一些制造分裂、挑动对抗的小动作，地区国家比任何时候都更加需要擦亮眼睛，团结一心，维护好亚太合作的正确方向，通过对话协商增进互信，通过互利合作守护安宁，共同建设繁荣稳定、开放融通、普惠包容、和衷共济的亚太。
0: 近期，日本高市政权持续推进修改安保三文件等防卫政策，加快部署远程攻击型导弹，进行日美联合军事演习。日本有识之士表示，高市政权的种种做法早已超出所谓专守防卫范围，值得高度警惕。
2: 日本政府が安保三文書などで攻撃的、例えば中国にも届くような長射程ミサイルを配備していってますよね。それからまあ様々な弾薬庫を増設したり、民間空港港湾で軍事利用、米軍と自衛隊が軍事利用できるよと。それからまあ今ちょうどレゾリュートドラゴンっていう日米共同実動訓練ということで、九州沖縄で、まあ台湾有事で、まあ日本、米軍が軍事介入をして、日本も自衛隊も協力して参戦するというようなシナリオのもとに。
3: 吉田敏浩表示，高市政权上台以来，对历史问题反省不足，不断强化军事安全政策，扩军备战，日本有再次走向战争的威胁。
2: 日本のその政治家の特にまあ保守党与党の自民党などの政治家維新とかね、政治家の中にそういう反省が足りないという面もあって。再びその戦争準備、しかねないと、こういった現在の緊張を煽るような軍拡や戦争準備は やめるべきだという反対の、それからまあ憲法9条を変えて。
3: 吉田敏浩表示，日本社会长期以来对战争加害历史认识不足，缺乏深刻反思，日本应进一步加强历史教育，正视侵略历史。
2: 加害責任について、加害の歴史、戦争加害の、特に中国との戦争での加害の歴史の、アジア太平洋戦争での、まあ、中国や東南アジアや太平洋の諸島に対する侵略の加害の責任について、歴史責任認識が薄いということで、本当はもっとそういうことをちゃんと教育をしたり、学んで、日本人も学んでいかなきゃいけませんし。
0: 委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯7月1日表示，6月24日发生的强震已造成2295人遇难，11267人受伤。强震对委内瑞拉的防灾减灾能力是一次巨大的考验。委内瑞拉经济、财政和外贸部副部长表示，十多年来，委内瑞拉遭受美西方制裁，造成委内瑞拉基础设施老化，基本公共服务能力不足。
4: Es verdad que si a veces se dice que falta algún equipo en Venezuela, habría que relacionar esas carencias.Con la carencia de recursos, aunque fue sometida al Estado, y con el cese del comercio exterior, el bloqueo al comercio exterior para el sector privado que hubo durante más de una década.
5: 十多年来，委内瑞拉一直苦于美西方的单边制裁，大量海外资产被冻结，经济发展和防灾减灾能力受到严重影响。
4: Venezuela no ha podido durante 12 años comerciar libremente su petróleo, le han sido confiscados sus activos en el extranjero, cuentas millonarias, más de 30 mil millones de dólares.Fueron confiscados y aún hay 22 mil millones de dólares confiscados en el sistema financiero internacional.
5: 近期，尽管美国发布临时许可证，对委内瑞拉石油、能源等 等领域以及自然灾害救援相关活动给予部分制

0: 通过对话协商增进互信，通过互利合作守护安宁，共同建设繁荣稳定、开放融通、普惠包容、和衷共济的亚太。
1: 近期，日本高市政权持续推进修改安保三文件等防卫政策，加快部署远程攻击型导弹，进行日美联合军事演习。日本有识之士表示，高市政权的种种做法早已超出所谓专守防卫范围，值得高度警惕。
2: 日本政府が安保三文書などで攻撃的、例えば中国にも届くような長射程ミサイルを配備していっていますよね。それからさまざまな弾薬庫を増設したり、民間空港港湾で軍事利用、米軍と自衛隊が軍事利用できるようと。それから今ちょうどレゾリュートドラゴンという日米共同実動訓練ということで、九州沖縄で台湾有事で日本米軍が軍事介入をして、日本も自衛隊も協力して参戦するというようなシナリオのもとに。
3: 吉田敏浩表示，高市政权上台以来对历史问题反省不足，不断强化军事安全政策，扩军备战，日本有再次走向战争的威胁。
2: 日本のその政治家の特に保守党与党の自民党などの政治家、維新とかね、政治家の中にそういう反省が足りないという面もあって、再びその戦争準備、しかねないと。こういった現在の緊張を煽るような軍拡や戦争準備は やめるべきだという反対の、それから憲法9条を変えて。
3: 吉田敏浩表示，日本社会长期以来对战争加害历史认识不足，缺乏深刻反思，日本应进一步加强历史教育，正视侵略历史。
2: 加害責任について、加害の歴史、戦争加害の、特に中国との戦争での加害の歴史の、アジア太平洋戦争での中国や東南アジアや太平洋の諸島に対する侵略の加害の責任について、歴史責任認識が薄いということで、本当はもっとそういうことをちゃんと教育をしたり、学んで、日本人も学んでいかなきゃいけませんし。
1: 受热穹顶天气系统影响，极端高温高湿天气7月1号继续笼罩美国多地，并自美国中西部、南部向人口稠密的东海岸地区蔓延。目前高温预警已覆盖全美大约4600万人。
4: 根据美国国家气象局发布的预警，费城及周边地区7月1号至4号持续高温，加上潮湿的空气，白天体感温度可达 43.3摄氏度，堪萨斯城及密苏里州部分地区直至3号晚上将有体感温度 40.6 摄氏度至 43.3 摄氏度的闷热天气。纽约市7月1号至4号面临破近纪录的高温，体感温度最高可达 42.8 摄氏度，并且即使晚间也十分炎热。波士顿从7月1号起，体感温度可能飙升至 43.9 摄氏度。美国多地民众表示，炎热的天气让他们感觉仿佛置身于烤箱之中，当他们坐进车里，袭来的热浪使得皮肤像被灼伤一样刺痛。
5: Now I'm here and I'm baking. I'm in the oven right now. It's hot.
6: Ridiculous. When I got in the car, it felt like I almost burned myself. Like it was bad.
4: 炎热的天气不仅影响民众日常生活，也给户外作业人员带来了严峻考验。美国货运司机表示，由于货车并未配备空调，他们只能依靠小型风扇降温，在狭小闷热的驾驶室内与热穹顶进行抗争。
7: Yeah, I'm out all day.The truck has no air conditioning, so you got to leave the doors open. Sometimes we got little fans in the trucks. That's about it. But right now we're battling the heat right now.
4: 美国多座大城市正在举办世界杯赛事，且即将举行美国独立250周年庆祝活动。气象预报显示，7月4号独立日前后，纽约、华盛顿、波士顿、费城等东北部城市最高气温将突破38摄氏度。其中，华盛顿3号最高气温可能达到40摄氏度，将打破当地历史同期气温记录。纽约市已经启动高温应急方案。
8: As of Monday, our city has entered into a heat emergency expected to last through the weekend. If the forecast holds, this could be the hottest 4th of July since 2010.
4: 热穹顶是一种自然现象，指高层大气热高压在一段时间内停滞不动，高压与附近低压之间的大气环流形成了稳定的欧米伽型。高压像个罩子一样